kustutan mun nimi ja mun number. Kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis kun lähtän atleekikä voi listit viskät tulla. Ja unusta et kuuluisin kats sulle. Kustutan mun nimi ja mun number. Kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis kun lähtän